0: Låta My Baby Just Cares For Me får en revival och blir kjempepopulär igen. Kanske fordi den blir brukt i en reklame. Så låta blir känt och får igen en karriere.
1: Plutselig ser det ut som att Nina Simone kan bli ett trekkplaster till konserter och festivaler igen. Men något skicklig comeback blir det dessvärre inte. Likaväl får hon heldigvis något av hyllesten hon förtjänar.
0: På slutet av livet så får hon en del anerkännelse. Hon har fått 15 nominationer till Grammy och i år 2000 så fick hon Grammy Hall of Fame Award. Två dagar före hon gick bort i 2003 så får hon en äresutnämnelse från Curtis Institute of Music.
1: Själv om hon aldrig kom in på skolan får Nina en äresutnämnelse av The Curtis Institute of Music. Kanske angrar de på att de aldrig tog henne in. Och vem vet om hur kunde blivit den klassiska pianisten hur drömde om att bli. Men äresutnämnelsen är också något av det sista hur får uppleva. Efter en lång kamp mot bröstcancer dör Nina Simone den 21 april 2003, 70 år gammal, i en liten by i Sør-Frankrike. Efter döden spreds asken hennes i flerne afrikanska land, kontinenten där förfäderna hennes levde i frihet för slaveriet. Och musiken hon efterlod sig är och förblir unik. I wish I knew
0: how it would feel to be free. Nina Simone är en hel pakke som är att vara komponist och pianist och sanger. Hon överskrider alla satte kategorier som klassisk pianist eller jazzsanger. Och till trots för en känsla av ensamhet mycket av livet och till trots för att hon blev tvungen att tillpassa uttrycksformerna sina till kommersiella krav utifrån om det var nattklubbarenan eller superstjärneförväntningen till äktemannen. Och till trots för psykisk sjukdom så kom detta konstnärskapet igenom. Och jag tänker att det säger något om en otrolig kapacitet och styrka som konstnär och människa.
1: Nina Simons roller var många. Fattig vidunderbarn, frihetsstämme och höjlytt diva. Men friheten, framgången och de odödliga sångerna hade sin pris. För vanskliga relationer och ensamhetens tunga kors blev Ninas fasta följesvänner livet ut. Men allerede som barn gick hon sin egen väg och resten av livet höll hon sig till henne oavsett motstånd. Tvärt emot blev det gnisten som gjorde Nina Simone till en av 1900-talets mest tonangivna

0: Vad har Fremskrittspartiet och det kriminelle nätverket Foxtrot till felles? Jo, de är begge emot en åldersgränse i sociala medier. Det är du som trekker denna parallellen i TV2, Hashim Abdi. Du är stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet. Och varför gör du det egentligen?
1: Så det var kanske något tabloid överskrift, men poäng och resultatet är egentligen detsamma av FRP sin politik. Barn och unga idag säger att de upplever en digital vardag där de får skadlig innehåll på sociala medier hela tiden. Och yttersta konsekvens kan bli rekryterad till kriminalitet genom sociala medier ifølge Kripos. Och då upplever jag det som vår uppgave som politiker att sørge för att alla barn i Norge har en trygg uppväxt. Kripos säger att sociala medier har blivit en marknadsplats för rekrytering och koordinering av kriminalitet. Då säger vi att 16 års åldersgräns på sociala medier kan vara ett gott tiltag samt regulering av big tech. Och så registrerar jag att FRP har sagt att detta är de emot. De önskar digital frislipp och så tänker man inte vara rakettforskare för att förstå att Foxtrot inte önskar att strupe sitt rekryteringsgrundlag som är sociala medier, och därmed har jag kommit till den konklusionen.
0: Alltså FRP mellan linjerna löper Foxtrots ärende, är det du säger?
1: Jag säger i alla fall att de löper techsällskapens ärende, och resultatet av politiken dem är att Foxtrot får hålla på sånt som de vill i sociala plattformar.
0: Jon Engen Helgheim, stortingsrepresentant från Fremskrittspartiet, vad säger du till den parallellen mellan Fremskrittspartiet och Foxtrot?
2: Ja, det är ju fullständigt useriöst och en retorik som är helt ner på barneskolenivå från ett parti som är helt tom för politik och har hängt sig kun till retorik och som står helt handlingslamma överför kriminella nätverk. Vi har akkurat haft flera saker till behandling i Stortinget där regeringen har lagt fram saker mot rekrytering, hvor de inte en gång har evna att lägga fram saker som kriminaliserar det att rekrytera. De la fram saker i Stortinget hvor de inte en gång ville ge politiet möjlighet till att skjult kontrollera samtaler där ungdom blir rekryterat. Så är det någon som är nyttige idioter för kriminella nätverk, så är det den regeringen och Arbeiderpartiet som vi gång på gång har mått pressa på plats för att få till ett minimum av de virkemedlen som trängs för att stoppa de kriminella gängarna. Och när de säger att FRP inte önskar att regulera big tech-sällskapen, så är ju det också helt fel. Regeringen har sänt ut ett förslag på höring om en ny digitaliseringslov som inte en gång nämner detta med rekrytering av barn och ungdom från kriminella gänger, så de är ju helt frånvarande på alla sidor av detta, i tillägg till att de underfinansierar politiet.
0: Men är det bara en avledningsmanöver det här, Abdi?
1: Det är väldigt ofta caps lock i debatter med Jon Elgheim, men barn och unga då och politiet, alltså politiet Kripos deltar väldigt sällan i debatter, politiska debatter, men det var en från Kripos som gick ut och sa att en åldersgräns på sociala medier är ett gott tilltag för att beskytta barn och unga mot för exempel övergreppsmän som försöker kontakta dem på nät. Och så verkar det här som att Jon Elgheim har förstått något politiet inte har förstått, men vårt utgångspunkt är ganska enkelt. Barn och unga då upplever en vardag som är utrygg digitalt. Det är vår uppgave nummer en att beskytta barn och unga mot algoritmer, ställa upp för den morgon som ser barnet sitt förvittra för algoritmerna, och nummer två, beskytta de barna som yttersta konsekvens blir rekryterade till kriminalitet. Och så är ett spørsmål till
0: Nej, men jag ska ställa ett spørsmål till Helgheim, för det är ju alltså du listar ju upp andra tiltak också, men hvis vi håller oss i akkurat detta att sociala medier inte vill stoppa rekryteringer som du säger, men varför tror du inte det, varför inte också benytta det tiltaket när politiet är så pass tydlig på att det här det sker?
2: Det är säkert många goda grunder till att diskutera åldersgränser. Vi är emot det för vi tror det vill ha liten nytteeffekt. Man vill bara fjärna det som är nå synlig rekrytering från de öppna plattformarna till mer skjulte plattformar. Det är en falsk trygghet, väldigt vanskelig att handhäva. Det ser man från Australien, och det vill skapa en falsk trygghet som gör att vi kanske går glipp av och fanga upp det vi egentligen trenger.
0: Men varför har inte Kripos skönt det då, eller?
2: Jo, alltså att Kripos tänker att det kanske kan vara lurt, det förstår jag, för de har ett hänsyn att ta. Vi som politiker måste ta flera hänsyn, nämligen också de ulempene det har. Hvis barn eller ungdom då inte ska få möjlighet till att bruka enkelte sociala plattformar till skolarbete och en del sånt som de brukar det till idag, så det vill ha ulemper också, men det vill ha väldigt liten nytteeffekt och väldigt lätt att omgå. Och det är så att en 14-åring som är kapabel till att kasta handgranater i gatorna är också kapabel till att omgå en åldersgräns grense eller to. Så det fryktelig naivt å tro at dette vil ha noe med kriminalitetsforebygging å gjøre. Og jeg synes det fryktelig underlig at dette kommer fra et parti som ikke engang vil gi politiet innsyn i samtalelogger der ungdom blir rekruttert.
0: Hvorfor tror du ikke at yrkeskriminelle evner å finne andre veier inn til disse ungdommene?
1: Altså, vi er ikke naive dette. Jeg har aldri sagt at aldersgrenser på sosiale medier vil løse alle problemer, men nå dette et skritt i riktig retning, og så opplever jeg egentlig sånn rar politisk pessimisme fra FRP, der vi liksom, så lenge det ikke funker 100%, så man imot det. Vi har for første gang lagt fram en stortingsmelding om hvordan vi trygger barn og unges digital oppvekst. Da stemte FRP imot absolutt alt som kom i den meldingen. Vi fremmet et forslag som skulle... Ja, poenget er, FRP stemmer gjennomgående imot ting som skal beskytte barn og unge på nett.
0: Og så hadde han akkurat en annen liste da, men til det som er også et poeng her, hvorfor skal alle norske ungdommer måtte vente med sosiale medier? Fordi noen, tross alt få, blir lokket eller truet inn i kriminalitet?
1: Men så ikke... Altså, grunnen til at vi foreslår aldersgrenser på sosiale medier jo ikke bare på grunn av kriminalitet. Barn og unge har i 15 år vært prøvekaniner for det. Vi har kalt den frie republikken internett, som har vist seg å ikke fungere. Altså barn og unge forteller, altså jeg møtte moren offleden som fortalte at hun hver dag så barnet sitt forvitre for algoritmene. Hvordan stiller vi opp for den moren? Det ved å si at, at vi skal ha en aldersgrense på sosiale medier for å beskytte alle barn og unge mot det som kanskje verdens mektigste tech-selskaper. For alt av politikk vi har foreslått for å regulere dette har FRP gjennomgående stemt imot, så det veldig langt mellom liv og lære her.
0: Ok, men for å skjønne dette, Helgheim, altså, jeg forstår at ikke du mener det en perfekt løsning, men hvorfor kan det ikke være en del av løsningen da, og så kan man også ha andre tiltak som dere begge lister opp?
2: Det nok helt umulig å håndheve, det så lett å omgå, det så vanskelig å definere hva egentlig sosiale medier. Så fort man lager en regel, så vil man bare finne fram på en annen kanal. Det kommer nok ikke til å fungere i det hele tatt. Det bortkastet tid. Hvis regjeringen ønsker å ta kriminalitet, og det ekstra morsomt at dette kommer fra et parti som ikke har tiltak mot kriminalitet uten at det blir tvinget på plass av Stortinget. Hvis det hadde vært om å gjøre å stanse algoritmer som når barn og ungdom i hensikt å rekruttere, ja, så burde man ha kriminalisert det, og det finnes muligheter for å kriminalisere den type innhold i sosiale medier. Det kunne man ha gjort i forbindelse med den høringen som regjeringen har sendt ut på forslag, at det faktisk ulovlig innhold å ha disse annonsene. Der trenger vi en tydelig lovregulering, sånn at vi kan be tech-selskapene fjerne dette innholdet kort tid. Det har de fått til i Sverige, for der har de en fremoverlent regjering nå, sånn at de kan pålegge tech-selskapene å fjerne sånt innhold innen en time, mens regjeringen ikke engang nevner tematikken i sin høring, og da synes jeg det nesten latterlig ironisk når det kommer sånne angrep fra et parti som ikke egentlig vet hva kriminalitetsbekjempelse handler om.
0: Til slutt, Abdi, du skriver jo blant annet at FRP i praksis løper de kriminelle nettverkenes æren ved å ikke si nei til dette, men betyr det da at Arbeiderpartiet løper de kriminelle nettverkenes æren ved å ikke være for alle tiltakene som FRP lister opp?
1: Altså, nå fikk jeg tilsendt FRP sine forslag 5 minutter før vi gikk, eller veldig kort tid før vi gikk inn i dette studio, og av alt det jeg har sett, så står det at FRP vil vurdere tiltak. Arbeiderpartiet er villig til å innføre tiltak, en aldersgrense på sosiale medier, og så kom det en veldig stor ordsalat her fra Jon Helgheim, men poenget er barn og unge opplever en oppvekst som er utrygg, der det er vår oppgave som myndigheter å stille opp for den guttungen som blir rekruttert til kriminalitet gjennom sosiale medier, den moren som opplever at hun mister barnet sitt til algoritmene, det gjør ikke FRP, det gjør vi med en 16-års aldersgrense på sosiale medier.
0: Vi må... Ja, Helgheim, 2 sekunder.
2: Men det man må gjøre da, er å gjøre det kriminelt å rekruttere, og det klarte ikke engang Arbeiderpartiet uten å bli tvinget på plass av oss i FRP. Okay. Man gjorde det ikke kriminelt å rekruttere, man gjorde det først kriminelt når den kriminelle handlingen var utført. Mm. Så dette et parti som ikke vet hva de snakker om, altså.
0: Ok, her kan vi fortsette gjevigheter, tror jeg, men jeg nødt til å sette strekk. Jeg har Hashim Abdi fra Arbeiderpartiet og Jon Engen Helgheim. Takk skal dere ha, begge to. Sistnevnte fra FRP. Kan langvarig stress bidra til brystkreft? Det spørsmålet stilles i en forskningsartikkel i tidsskriftet Frontiers in Oncology. Flere enn før får brystkreft verden over. Hvorfor vet vi ikke. Katrine Behr, du psykoterapeut og medforfatter av denne artikkelen. Hvorfor ble du så opptatt av denne mulige sammenhengen?
3: Det startet egentlig ganske tidlig. Jeg jobbet som psykoterapeut i mange år. Og med hovedsakelig kvinner med traumer i bånd. som ønsket å komme igjennom og utvikle seg I forhold til det. Der traff jeg en del brystkreftkvinner. Og det som slo meg var pregningen jeg så, dette jo ikke alle kvinner, men den delen av kvinnen jeg møtte på, hadde levet ganske lenge under en sånn langvarig stresssituasjon. Vi snakker ikke om hvor mye gjør det på jobben, vi snakker om kanskje sånn basalt stress da, som handler om det aller nærmeste i familien blant annet. Og flere av dem mente jo at denne belastningen hadde gått over så lang tid, 10-15 år, at de hadde blitt sykere og da til slutt endte opp og trodde at de fikk kreft. Ikke denne brystkreft, det kunne være et annet sted, men det var det jeg la merke til.
4: Mm. Og så fikk du erfaringer selv også?
3: Ja, så I 2017 fikk jeg da erfaringen selv. Og jeg tenkte jo, da jeg traff de andre kvinnene, at jeg også hadde hatt et liv som var ganske krevende, med en del belastninger jeg måtte forholde meg til over lang tid. Så da jeg fikk dette I 2017, så var jeg egentlig ikke så overrasket.
4: Du fikk brystkreft selv,
3: ja, I 2017? Ja, jeg fikk brystkreft med spredning til stort sett det meste. Så det så ordentlig gærent ut. Men det har jo gått bra da.
4: Heldigvis. Roar Fosse, forsker I Vestre Viken helseforetak. Da dere så på dette, da, hva var det dere så på, og hva var det dere fant?
5: Ja, først så begynte vi da å se på forskning på mennesker, hvor de hadde fulgt mange kvinner over mange år, eller de hadde studert kvinner som hadde fått brystkreft, sammenlignet med kvinner som ikke hadde brystkreft. Og det vi da først så etter var om det var på en måte forskjellige stressbelastninger blant de som utviklet brystkreft, versus de som ikke gjorde det. Og den litteraturen var litt vanskelig å se på, fordi det så ut som om de hadde stort sett sett på noe som jeg da som forsker tenkte at det ikke denne typen stress som står ut på kroppen. Det de hadde sett på var kortvarige stressopplevelser, akutte stresshendelser. Mange av dem veldig vanlige, som at man blir skilt, at man mister en foreldre, en ektefelle, et barn I dødsfall, at man mister jobben. Og der var forskningen veldig tydelig på at dette henger ikke sammen med utvikling av brystkreft. Men noen av de forskerne som hadde forsket på mennesker, de viste da til dyreforskning og sa at I dyreforskningen har man studert kronisk stress eller langvarig stress, det som vi på en måte vet bryter ned kroppen over tid, hvis man går, eller kan gjøre det, hvis man går veldig lenge I det. På det tegnet så gikk vi inn og så på, da, på den dyreforskningen, så på dyreforskning som hadde sett på langvarig stress, fant 29 studier som hadde utsatt da, stort sett rotter og mus, såkalt preklinisk forskning, som vanlig medisin I forhold til ulike sykdommer. Fant 29 studier, og de var ganske klokkeklare I at hvis man utsetter disse dyrene for langvarig stress, det kan være sosial isolasjon, ta dem bort fra mor, korte stressord hele tiden gjennom et døgn over mange uker, så skjøt brystkreften I været så det sang. Mm. Både utvikling I brystet og spredning til resten av kroppen.
4: Så jo spørsmålet hvor mye vi kan lese ut av dette, Dag Rune Olsen, dere kan ta på dere hodetelefoner her ja. I studio. Hvor mye, du rektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet, hva tenker du om hva denne rotteforskningen særlig da, sier om koblingen mellom langvarig stress og brystkreft?
6: Studier jo veldig mye brukt I nettopp kreftforskning, men også annen helseforskning for å verifisere om for eksempel medikamentet fungerer, eller om det noen årsaker.
4: Det forsvant. Vi venter. Ja, du der igjen?
6: Ja.
4: Ja.
6: Men det jo ikke nødvendig sånn at det man finner hos mus, finner man igjen I mennesker. Og det jo veldig mange studier som gir indikasjoner på en effekt av det ene eller andre når det gjelder museforsøk, men uten at man greier å reprodusere det mennesker. Så det fine med det som nå Fosse og Behr har påpekt, det at det finnes indikasjoner på at I mus så vil man kunne indusere kreft, brystkreft da, gjennom den type stress. Men at man må jo se hvordan dette eventuelt forløper hvis man også studerer mennesker. Og den forskningen den mangler jo I stor grad, slik at det viktig noe ikke konkludere ut fra museforskningen. Det det ikke grunnlag for. Mm. Slik det jo alle sammenhengen når det gjelder kreft. Det må jo etterprøves og undersøkes I studier av mennesker, og der har jo Behr og Fosse vist nettopp at her mangler vi slik kunnskap, og da er svaret på det, det å skaffe seg innsikten og gjøre forskning på det, rett og slett.
4: Her nikkes det i studiet, men hva er sannsynligheten der, Fosse, for at det som gjelder rotter og mus også gjelder oss mennesker?
5: Det veldig vanskelig å si. Så jeg enig med professoren her om at dette må vi forske på når det gjelder mennesker. Noe av dyrefunnene er lettere overførbare til andre. Andre vet ikke om man kan overføre på den måten. Vi må se på det. Og det jo litt overraskende det vi fant var at det har vært brystkreftforskning på mennesker i over 100 år. De har studert stress i over 100 år. Og de har stort sett kun sett på akutte hendelser. Om de har en sammenheng med brystkreft, det har de ikke.
4: Ja, ikke disse langvarige
5: strykkene som dere ser. Det har jeg ikke sett.
4: Så er det jo lett å se for, altså det veldig mange som får brystkreft, og så begynner man kanskje å lure om da man har gjort noe feil, eller om man har levd feil, eller hva tenker du om den skal si, ekstra angsten der, eller som man kan legge på kvinner da?
3: Helt klart, og jeg tenkte gjennom det, og det er klart når du har levd i et stress og frykt og uro i veldig mange år, så kan man tenke seg at det å få en slik beskjed, eller at dette kan være fare for utvikling, kan skremme en. Men jeg kan ikke ta noen utgangspunkt i en subjektiv vurdering i forhold til det også, og det handler jo om at for meg, så ved å få denne kreftdiagnosen, så klarte jeg å stoppe opp den situasjonen jeg var i, som hadde vært lenge, hvor jeg skjønte at oi, oi, oi, i verden. Det ble en krise som ble en snuoperasjon for meg som gjorde at jeg klarte å få tak i dette og endret på det. Og så tror jeg så veldig på sannhet, ja da. Altså, husk på, vi vet ingenting, akkurat som professoren snakker om, dette er jo ikke forsket på, det er det vi ønsker med artiklen vår, at dette skal forskes på, så vi vet. Og hvis det kommer frem, så har jeg at hvis det skulle vise seg, jeg er jo ingen forsker, men hvis det skulle vise seg at det viser å ha en tyngde eller ha noe å si, så tror jeg vi tåler sannheten bedre. Jeg tror vi tåler det enn å ikke vite hva som kan påvirke.
4: Da. Hvor mye vekt skal vi legge på det som er vist ut fra bare disse dyreforsøkene da, Fosse?
5: Ja, det vi også vet som den dyreforskningen treffer inn mot, er jo et kunnskapshull i forhold til menneskeforskningen. Og når det gjelder det å forstå årsakene til brystkreft, så er det er veldig mye vi ikke forstår. Noen nylige gjennomganger fra norske forskere som har publisert på det mener at over halvparten av årsakene det kjenner vi ikke til, og kanskje er det mer. Og det gjør jo dette, ikke sant? Det er det rommet vi snakker om. Vi vet jo ikke hvor mye det betyr, det kan bety veldig mye. Samtidig som det vi har fra denne dyreforskningen er jo at de samtidig som må undersøke hvorvidt kortvarig og langvarig stress betyr noe, så har de også undersøkt mekanismene gjennom hele kroppen, fra belastningen psykisk til det går inn i stresssystemet, aktiverer adrenalin, noradrenalin, det begår ned i en stresskontekst over tid, og hvordan det påvirker kroppen. Og det er jo veldig mye den mekanismen der som man også forholder seg til i detaljer, lenger inn i forhold til å tenke behandling og sånne ting, sånn at vi, ikke sant, de bruker denne forskningen til mye, de hviler på den, og så ligger dette rommet åpent.
4: Dag Rune Olsen, dette er jo noe som gjelder veldig mange kvinner. Det er jo mange som får brystkreft, det er mange som er redde for å få det. Hva kan man bruke, skal vi si, sånne foreløpige mulige indikasjoner på sånn i det praktiske for dem som er redde for å utvikle kreft, for eksempel?
6: Det verste som kan skje nå, det er at kvinner som har fått brystkreft, tror at det er forårsaket av en stresssituasjon, for eksempel i livet, i familien, som de kanskje kunne hatt påvirkning på. Det vil gi en ekstra skyldfølelse som jeg tror kreftrammede kvinner ikke har behov for. Studiene på dyr og mus, rotter, de gir oss et godt grunnlag for å iverksette forskning på mennesker, det vil si altså de pasientgruppene som har, eller de som har fått kreft, de gruppene som har fått ulike kreftformer, kan vi se på, er det muligheter for å kartlegge hvilke type stress de har vært utsatt for, og da av den mer langvarige typen. Det er riktig som du sier at det er svært mye man ikke vet om hva som er årsaken til kreft. Men det man stort sett alltid vet, det at det er veldig sammensatte årsaker, fra genetikk til ytre påvirkninger og den type ting som har med livsførselen vår å gjøre. Men å trekke fram en årsak er veldig, veldig vanskelig. Men at dyrestudiene indikerer at her er det grunnlag for å gjøre forskning på pasientgrupper, og det er akkurat det som Fosse og Per har avdekket, at den type forskningen, den har vi ikke. Så vi kan ikke konkludere noe, det er en grunn til å advare noen, eller gi kvinner skyldfølelse, eller ytterligere belastning i livene deres, dersom de har fått kreft, men det er godt grunnlag for å iverksette mer kreftforskning.
4: Og uansett så er vel ikke det å leve i en konstant stresssituasjon noe å anbefale uansett om det skulle føre til kreft eller ikke?
3: Det er det ikke.
4: Takk skal dere ha for disse, skal vi kalle det, foreløpige mulige hintene til
3: hva satser på forskningen.
4: Ikke sant? Mm-hmm. Vi setter vår lit til det. Takk skal dere ha alle tre. Dag Rune Olsen, rektor ved UiT, Norges arktiske universitet. Roar Fosse, forsker i Vestre Viken helseforetak. Og Katrine Behr, psykoterapeut.
3: Tusen takk.

0: Låta My Baby Just Cares For Me får en revival och blir kjempepopulär igen. Kanske fordi den blir brukt i en reklame. Så låta blir känt och får igen en karriere.
1: Plutselig ser det ut som att Nina Simone kan bli ett trekkplaster till konserter och festivaler igen. Men något skicklig comeback blir det dessvärre inte. Likaväl får hon heldigvis något av hyllesten hon förtjänar.
0: På slutet av livet så får hon en del anerkännelse. Hon har fått 15 nominationer till Grammy och i år 2000 så fick hon Grammy Hall of Fame Award. Två dagar före hon gick bort i 2003 så får hon en äresutnämnelse från Curtis Institute of Music.
1: Själv om hon aldrig kom in på skolan får Nina en äresutnämnelse av The Curtis Institute of Music. Kanske angrar de på att de aldrig tog henne in. Och vem vet om hur kunde blivit den klassiska pianisten hur drömde om att bli? Men äresutnämnelsen är också något av det sista hon får uppleva. Efter en lång kamp mot bröstcancer dör Nina Simone den 21 april 2003, 70 år gammal, i en liten by i Sør-Frankrike. Efter döden spreds asken hennes i flerne afrikanska land, kontinenter där förfäderna hennes levde i frihet för slaveriet. Och musiken hon efterlod sig är och förblir unik. I wish I knew
0: how it would feel to be free. Nina Simone är en hel pakke som är att vara komponist och pianist och sanger. Hon överskrider alla satte kategorier som klassisk pianist eller jazzsanger. Och till trots för en känsla av ensamhet mycket av livet och till trots för att hon blev tvungen att tillpassa uttrycksformerna sina till kommersiella krav utifrån om det var nattklubbarenan eller superstjärneförväntningen till äktemannen och till trots för psykisk sjukdom så kom detta konstnärskapet igenom. Och jag tänker att det säger något om en otrolig kapacitet och styrka som konstnär och människa.
1: Nina Simons roller var många. Fattig vidunderbarn, frihetsstemme och höjlytt diva. Men friheten, framgången och de odödliga sångerna hade sin pris. För vanskliga relationer och ensamhetens tunga kors blev Ninas fasta följesvänner livet ut. Men allerede som barn gick hon sin egen väg och resten av livet höll hon sig till henne oavsett motstånd. Tvert imot blev det gnisten som gjorde Nina Simone till en av 1900-talets mest tonangivna

0: store plassen midt I byen til en privat aktør som har satt opp et telt og den skal stå der I hele sommer og I stedet for at dette skulle være gratis som egentlig var premisse for hele dette utsalget og det som ble fortalt til bystyret og oss alle da dette ble diskutert så la de den private aktøren selge bord for nå over 8000 kroner per bord så I stedet for å tilby noe som var tilgjengelig for alle, sånn som jeg trodde I hvert fall at intensjonen var så det kun de som har høy betalingsvilje og evne som får slippe inn der. Og I tillegg så har jo ikke byrådet ønsket å tilby et alternativ. Det kom jo de ganske sent på banen med, forsto ikke poenget. Kulturbyråden sa vel at I og med at det nattskjenk og åpne pubber og dette teltet, da, så jo det nok tilbud. Men det jo ganske mange barn som ser denne kampen, det ganske mange som ønsker seg alkoholfri alternativ. Så dessverre så endte det jo sånn da Norge spilte mot Brasil, at folkefesten først startet etter kampen.
1: Reidar Digranes fra Senterpartiet, du byråd for næring, kultur og idrett I Bergen kommune. Hvorfor har dere overlatt festen til private aktører og dem som har råd til å betale for det?
2: Det har vi ikke gjort nå for kampen som kommer. Da blir det storstilt gratis arrangement I Nygårdsparken. Der vil det være plass til om lag 10 000 innbyggere, og det blir tidenes folkefest. Og for Norge-Brasil-kampen så var det gratis arrangement på Fana stadion, på Bergen Travpark, Fana Arena og Bergen Kino. Der var det gratis, og det var ingen alkohol og plass til flere tusen. Og så forstår jeg at det noe helt annet enn å ha det sentralt I sentrum, så derfor har vi lyttet til de innspillene for å få det på plass nå til den kommende Norge-England.
1: Så dere har bare antatt hele tiden da, at Norge skulle komme videre til kvartfinalen, eller?
2: Nei, altså vi jo like engasjert og stolt over fotballguttene våre som har gjort en utrolig
1: Men hvorfor har dere ventet frem til nå med å lage et gratis arrangement for alle folk I alle aldre?
2: Gratis arrangement hadde vi rundt omkring I hele byen I Norge-Brasil-kampen, men vi hadde ikke sentralt I Bergen sentrum, så det har vi fått på plass nå til den kommende kampen. Og det vi veldig fornøyde med. Og så har vi jo også uttalt at vi tar selvkritikk på løsningen som var på, og som ble på festplassen. Der skal vi gå noen runder og se på hvordan vi leier ut byrom.
1: De har hatt tilbud, hører vi Eikefjord.
0: Ja, nå det jo ingen som vil dra ut til en travpark, en ganske lang tur unna for å se fotball, det må jo også Digranes forstå. Problemet jo at Digranes ikke har forstått problemstillingen før han ble møtt med massiv kritikk, og nå har de klart å ro noe I land I siste liten, fordi at de løsningene som ble tilbudt ikke var gode nok. Så jeg tenker jo at dette, det for lite og det for sent, og det kommer jo fordi at folk misfornøyd og opplever at den festplassen og den torgelmenningen og de byrommene som har, de har blitt leid ut til private aktører. Og byrådet vil jo gjerne være ja-byråd, men det betyr jo I dette tilfellet ja til øltelt og kapitalkrefter og nei til folkefest. Og det jo ikke noe som slår veldig godt an I Bergen.
1: Tigranes.
2: Så man kan absolutt kritisere oss for å ikke ha landet på løsningen I Nygårdsparken en kamp tidligere, men at det for lite, det jeg helt uenig I. Altså, arenaen der minst like stor som på Torgallmenningen som mange har snakket om, og det blir en mye mer velegnet plass å ha en sånn stor folkefest som på kommende lørdag.
1: Men hvorfor syntes dere at I utgangspunktet var en god idé, den løsningen dere falt ned på for de første, var det fire kampene da?
2: Altså, jeg jo uenig med Eirene at ingen ønsker å dra til Åsane. Jeg synes man da undervurderer bydelene våre veldig, hvor folk flest I Bergen tross alt bor. Og nå var det mange som møtte opp både på Fana stadion, på Bergen Travpark, I fem fullstappede kinosaler I Bergen Kino, og Fana Arena. Sånn at de gratis arrangementene vi hadde under Norge-Brasil-kampen ble vellykket. Jeg synes nesten litt nedlatende å snakke sånn om Åsabuere at ingen vil ut dit. Men så det noe annet enn et storstilt folkefest I Bergen sentrum, og det har vi ordnet nå. Og det jo type arrangement det vi skal ha nå I Nygårdsparken, som til vanligvis ville tatt lang tid å planlegge. Nå har vi hevd oss rundt på få dager, og vi har fått med oss Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding, så det virkelig et eksempel på at mange gode krefter I byen kommer sammen.
1: Fornærmer du også denne her, Eikefjord?
0: Nei, det var ikke meningen å få nærme Åsane. Det var virkelig meningen å rette kritikken mot byrådet som ikke har skjønt hva byen har behov for. Og ikke minst har bergenserne blitt lurt. Altså, vi fick ju vite om denna avtalen som blev presenterat på falska premisser. Hela poängen var att det skulle vara gratis, det skulle vara för alla. Och det var ju egentligen hela argumentet när denna saken blev behandlad, att det viktiga var att det var tillgängligt för alla. Och sån må det nästan vara när du lejer ut centrala byrum. Det är ju poängen med dessa byrum. Jag tänker att detta är nött att föra till en debatt med hur byrådet förvaltar byrummen i Bergen och hur de prioriterar mellan kapitalkrafter och folket som också tränger församlingsstäder centralt i byn.
1: Ja, vad säger du till den lite mer överordnade kritiken där, Digranes?
2: Ja, vi ska absolut ha några runder på utleje av byrum. Och som sagt, lösningen på festplatsen blev inte sånt som förutsatt. Det är inte en ideell lösning. Men den stora nyheten här är att det blir en stor stil.
1: Ja, men varför gick det inte in när du så att det var om... Ja, det vet inte jag, men som Eikefjord säger att det var på falska premisser och att det inte blev sånt som det blev lovet. Varför har du inte grepet in då?
2: Det ska vi som sagt ta tak i, och vi ska genomgå så hur vi lägger ut byrummen bara. Så det är lite två olika debatter som föregår här, för det ena är att vi nog kunde komma på banan tidigare med gratis lösningar. Det att man har kommersiella lösningar som tillbyr alkohol också är ju inte något problem i sig själv. Men det är klart att för familjevänliga gratis arrangemang så är det nog vi nog kunde fått på plats ännu tidigare. Vi hade det i Norge Brasilkampen, då gick vi för en lösning runt omkring i bydelarna och Bergen kino, och nu har vi verkligen stått på stortrommen.
1: Denna kritiken har också byrådet i Oslo fått här i Eikefjord, men är det så rart att politikerna inte klarar att snusa runt när det trots allt är ganska nytt och oförutsägbart det vi har varit vittne till de sista veckorna?
0: Nej, det är inte så rart att de inte klarar att snusa runt, för alla som har drivit med stora arrangemang vet ju att det kräver mycket planläggning, och det är här det slog så fullständigt fel. Hade de tänkt på detta för, hade de tänkt att byen ska vara till för folk, för borgarna och inte för kapitalkrafterna, så kunde ju detta varit planlagt för länge sedan. Man kunde valt, men det finns ju massa städer i Bergen man kan visa fotbollskamp centralt i byen, så det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju politisk vilja och politisk evne till att skönna vad byen trenger.
1: Okej, då fick du sista ord, Rina Eikefjord. Tack ska du ha, tack också till Reidar Digranes, och så önskar vi tack för oss från Anne-Katrine Førli, Ida Laral Brenna och Sigrid Solund.